0: Festival Babí léto se ale soustřeďuje i na folklor zahraniční. Ten letos zastupoval například mužský soubor Škrupinka ze západu slovenského Trenčína, který vede mistr lidových řemesel Josef Ďurači.
1: Čo je to Škrupinka? Škrupinka je šikovný krúžek umelcov, pianov, inžinierov, národných a kultúrnych amatérov. Tak nám to pekne vyšlo a sú to všetko kamaráti, s ktorými sme kedysi dávno ako tanečníci drali desky, ktoré znamenajú svet.
2: Vždycky mám pocit, že na Slovensku je folklóru dopřáváno více pozornosti, že vy Slováci ho vnímáte víc ako součást své stopy, identity, kultúry. Tak zdá sa mi to, nebo to tak je, nebo není?
1: Poviem za seba. Ja som vychoval 4 deti a v našej rodine od mojej babičky, detka som zažil, keď sa drápalo perie. Zabíjačky rodinné, kde sme sa stretali. Všade bol spev, rozprávali sa príbehy. No a ja som sa snažil to isté aj s mojim deťom teda spraviť. Ako ten rok išiel na tej dedine, tak pekne všetky tie zvyky a tradície, ktoré boli, sme sa snažili zachovávať. Zachovávať v rodine, lebo tak, ako sme to kúpili od našich starých rodičov, tak to máme predať tým našim deťom, aby to pokračovalo ďalej, aby to nezakapalo.
2: Jaké máte zámery se Škrupinkou?
1: Viete čo, budeme mať 20 rokov, máme veľmi veľa priateľov a kamarátov, kňa. Bude nám nesmierným potešením sa stretnúť a opekniť si život.
0: A abychom byli styloví, teď krátká ukázka folklóru z moravskoslovenského pomezí v podání cymbálové muziky Strýci ze Strání pod vedením Václava Málka. Ti všichni na letošním Babím létě v Bánově byli.

0: Teď nás bude v měsíčníku Natuře v kultuře umělecký šéf a režisér Městského divadla Zlín Patrik Lančarič lákat na 81. sezónu zlínské scény. Kolega Pepa Koller se ho například ptal na to, co pro něj znamená podtitul nadcházející sezóny, který zní Touhy a iluze, a jak se promítl do výběru titulů.
1: No tak Touhy a iluze, tak je to vlastně... Tak žijeme tým vlastne všetci. Všetko sa odohráva kdesi medzi tými túžbami a akýmisi ilúziami. Ja tvrdím tak, že keby nebolo túžob, tak nie je nejakého motoru v živote. A keby nebolo ilúzií, tak nemôže existovať divadlo. A tuto sa to pre mňa spája.
2: Divadlo připravuje celkem 9 premiér, od světové klasiky přes komedie a české premiéry až po broadwayský muzikál. Podle čeho jste ten namíchaný koktejl sestavovali, aby si v něm každý divák našel to své, nebo?
1: Tak toto je samozřejmě dobrá otázka, ale zložitá. Já se na ňu pokusím odpovedať jednoducho, lebo vytvoriť ten dramaturgický plán je poměrně zložitá věc. Vstupuje do toho strašně veľa všelijakých premenných a faktorů a limitů. To najpodstatnejšie je, že vlastne dramaturgia divadla vedie rozhovory aj s režisérmi a hľadáme tituly, ktoré by mohli byť zaujímavé vlastne pre nás a pre ten súbor, aby sa mohol rozvíjať a proste posúvať ďalej a pre divákov, aby to boli atraktívne príbehy. My tento rok pre nás tak ako keby najviac zadominovalo to, že robíme posledné roky taký, že fokus. Nejak dramaturgické zameranie sa na istú tému. Tento rok pod názvom Z knihy na jevište, takže vlastne uvedieme tri veľké knižné predlohy, ktoré budú adaptované do divadla a to sú všetko pomerne slávne a zásadné vlastne diela. Či už je to Cervantesov Don Quixote, ako jedna z kľúčových diel západnej kultúry, potom od Mary Shelleyovej adaptáciu Frankensteina, no a samozrejme z tej českej proveniencie veľmi silný poviedkový román Kvety legátové želary. Tak toto je jeden taký balík, v ktorom to existuje. Potom samozrejme je treba vždycky myslieť aj na to, že nemôžeme riešiť len tie hlbavé témy, ale že treba sa občas na svet pozrieť aj s úsmevom, takže vždycky vyberáme nejaké aj komédie do toho dramplánu. Tento rok to bude taká z klasiky vychádzajúcej, renesančnej, ale v úprave Stefana Zweiga, vlastne však skvelého autora, klasika Volpone. Potom máme najžhavejšiu novinku, írsku hru, vlastne najúspešnejšiu írsku hru posledného obdobia a budeme mať ju v českej premiére a uvedeme ju ako prvé európske divadlo ako mimo Írsko. Takže to bude hra zase spolu v režii Petra Štindla.
2: Ty často zmiňuješ, že Zlín má skvělé diváky. Tak v čem je podle tebe zdejší publikum specifické a jak reaguje vlastně na ta náročnější témata?
1: No už jsme se toho vlastně dotkli, tak je to samozřejmě pre divadelníkov, kteří mají divadlo v městě, jako je Zlín, s takýmto publikom, které je už vzdělané, divadelně poučené, tak samozřejmě o to je to lepší, protože dokáže ocenit aj ty náročnější tituly. Že to teda neznamená, že by sa mali v divadle robiť len furt nejaké ako švandy a tak. Takže v tomto je to fantastické. A ten dialog s tým divákom trvá a ja môžem na základe toho súdiť o tom, aká skvelá vlastne bola aj práca mojich predchodcov a všetkých tých, ktorí boli pred nami, ktorí vlastne to divadlo, čo sme si aj pripomínali v tej jubilejnej sezóne, v tom Zlíne budovali vlastne už pred tými 80 rokmi a počas celých tých 80 rokov. A samozrejme je v tom aj práca potom so školami a pedagogov a toto všetko si myslím, že v tom Zlíne funguje veľmi zdravým spôsobom a že tu tá tradícia toho diváka divadelného, ktorý má aj isté nároky, samozrejme je.
2: Ty už si prozradil, že hlavní sezónní linie má název Z knihy na jeviště. Tak se zeptám, chtějí dnes diváci vidět známé příběhy z papíru na vlastní oči? Nebo v čem budou adaptace Dona Quixota, Frankensteina nebo regionálních želár jiné než ty jejich knižní předlohy?
1: Tak já si myslím, že prinášať tieto veľké príbehy na javisko je jednou z úloh divadla. Nie jedinou samozrejme, ale jednou z úloh. Jednak preto, že si myslím, že každá generácia by mala mať právo čítať tieto knihy ako nanovo, v tých nových kontextoch, ktoré sa dejú, alebo minimálne oživiť tie príbehy a dívať sa na ne v kontexte nejakom, to neznamená, že to budú súčasné dramatizácie. Iba hovorím, že keď prinesieš takýto príbeh, ako je Don Quixote napríklad, alebo Frankenstein, alebo Žellari, a uvedie sa v dnešných súvislostiach, tak človek môže premýšľať aj o tom príbehu vlastne civilizácie, ľudstva trošku ako aj iným spôsobom.
0: Řekl také umělecký šéf a režisér Městského divadla Zlín Patrik Lančarič. Podrobnější informace nejen k programu Městského divadla Zlín získáte pak na webu divadlozlín.cz. A za chviličku nás do Slováckého divadla pozve tamní ředitelka Libuše Habartová.
3: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.